0: in todos. Todo.
1: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.
2: Rádio MB. Vypni hlavu, zapni nás.